0: Afternoon Pushaza, ke la rato mochuse mo mitren. Ne kopa gore tshamekele home ke no me ke ka love falling. Please.
1: 702 Soulful Sundays.